Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatamai Ronaterlo, Inong Syahrul Hamizi, Gastros. Belanjawan 2027 yang Najib jadualkan dan bentang pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Noteh Tu menaakan egog penekanan mengenai nilai moral yang kelo tadbir urus untuk pembangunan negara. Jelas tanah walaupun berdepan pelbagai cabaran new tekanan semasa kerajaan tu akan pernah nak mengetepikan prinsip asas yang Noteh Tu malah nak menjadi panduan yang kelo yang merangka dasar serta hala tuju pembangunan negara. Sementara nak pelaksanaan program Desa Lestari akan struktur kerembu semula bertujuan untuk meningkatkan kebersanan program serta nak meningkatkan pendapatan ECD peserta maknanya RM6,300 nebulan timbalan Perdana Menteri Yang Hejik Menteri Kemajuan Desa Ayun Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Noteh Tu. Program yang melaksanakan sejak 10 tahun hatop bukan sekadar melalui penjemnaan kerembu semula, malah kandungan iut keedah pelaksanaan akan mengubah untuk memastikan impak lebih berkesan mengenai komuniti luar bandar. Beralih perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen meluluskan dengan 7 kertas siasatan membuka berkaitan kesalahan pilihan raya daripada 18 hingga 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azefendi Muhammad Ahmad tetuh proses serta kempen pilihan raya serta kesempatan keteraman awam nadagil entik tahap mej-mej yang terkawal. Tambah nanak PDRM akan terus dan pertingkat kesiapsiagaan iur penguatkuasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara nak Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadli dan maklumkan penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Tambah MC-MC yang menerima 16 aduan sejak kempen bermula daripada 14 aduan daripada berkaitan dengan telekomunikasi, manakala NAR lagi menerbitkan akaun palsu kerana aduan sedang menguruskan MC-MC. Ognam bantu menyelesaikan pertikaian tanah yang melibatkan masyarakat Sen OIA Mekampung Sungai Cud Nyemaran Pahang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara menerusi kenyataan situasi politik mengenai Datuk Seri Anwar Muhammad Kamil Abdul Munim Noteh Tu. Perdana Menteri akan mengangkat isu nak akan mengenai perhatian kerajaan Pahang untuk membolehkan penyelesaian mencapai segera. Menurut Muhammad Kamil, keluar kegairahan segelintir pihak meraih keuntungan politik, fakta serta prinsip perlembagaan serta tak harus pertimbangkan sehingga nak mengilurkan rakyat kerana tidak akan nak bukan sahaja nak membantu masyarakat Senoi, bahkan nak menambahkan lagi usaha penyelesaian. Yayasan Peraju YP meneraskan untuk membangunkan 100,000 bakat bumi putera termasuk 10,000 pencapaian nilai menjelang 2030 melalui inisiatif Talent Bank untuk nakir hub penyertaan bumi putera yang keluar sektor ekonomi bernilai entik tinggi memenuhi keperluan tenaga kerja negara di masa akan datang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir tetu inisiatif nak selaras dengan implikasi rancangan Malaysia ke-13 ia Bumi Putera 35 yang bertujuan membina tenaga kerja Bumi Putera berkemahiran tinggi untuk berdaya saing pada peringkat global. Peluang pada skala berkenaan memerlukan bakat yang bukan sahaja mempunyai kelayakan profesional malah berintegriti mempunyai pertimbangan yang mejut berani untuk memimpin. Penyakit yang berpunca daripada pembedahan pada faktor risiko tertentu di kawasan kerja lindungi entek skim bencana pekerjaan IOD kategorikan sebagai penyakit khidmat. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan Noteh Tu perlindungan nak akan peruntukan entek Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 jelas nak kerja setiap meliti keperluan
menambah meja garis panduan kesihatan secara menyeluruh selaras dengan perubahan corak pekerjaan yang meningkat usaha tenaga kerja negara. Tomok kempen atau operasi khas UMTL UGN wajibkan rakyat untuk memaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan pemilik MyCard hanya menggalakkan memaskini maklumat sekiranya berpindah maklumat PAI yang kekal dengan penggantian kad pengenalan selebih RM10. JPN turut menasihatkan sekali ramai supaya tak mempercayai dakwaan tular. Konon kerajaan memaksa kenember rakyat nak menukar MyCard atau akan dikaitkan tindakan terhadap UMNA yang belum memaskini alamat. Kementerian Perdagangan dan Keluarga Negeri Yudkos Saranesgos KPDN Kelantan berjaya menupaskan NAR cubaan penyelewangan minyak masak bersubsidi dengan rampasan RM3,298 kilogram bahan kawalan nak serta menyita NAR kenderaan membabitkan nilai keseluruhan lebih RM48,000 menerusi Ob Tiris 4.0 bersepadu Layekte Pengarah KPDN Kelantan Hanif Sabra Yusof Netih Tuh Operasi UMTL yang dirisikan yang tindakan khas KPDN Kelantan dengan kerjasama KPDN Cawangan Pasir Mas Pasukan Polis Marin Villa Tuan Kedekot Kubur NU Battalion 9 Pasukan Gerakan Am Kes Umsiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian Gah Temer Nong Asyik FM, Gah Nasunting Nur Azrul Faizal Yusof Nong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani.

0: dari kumpulan Beltop.
1: Kami kumpulan Kiloi.
0: Kami kumpulan Pearl.
2: Kami Reston.
3: Hai, kami A-Boys.
4: Pastikan bersama Asyik FM.

0: Malaysia, Asyik FM. Teruskan Asyik bersama kami.
1: Moi Numoi. Asyik FM.

Ya, hidup ini sementara. 12.27 menit tengah hari. Kejap lagi kita akan ikuti slot ataupun rancangan Fitrah yang diterbitkan oleh JAKIM. Ya. Jadi ke mana-mana teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Asyik FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Mandani. Gasamai Arif Perloya, Reza Izzini Rejimi. Gasa terusnya. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan 1 Ogos Adis, Ijeng Oi 253 daripada 278, permohonan penganjuran ceramah Road Activity Kempen Politik diluluskan 18 Julai hingga idui. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Fazani Ahmad Kisureh, kata tempoh sama pihak turut menerima 14 laporan. Serta naik buka 9 kertas siasatan, runar daripadanya dibuka idui berkaitan kesalahan pilihan raya. Dan kertas siasatan dibuka aji, disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Kesiasaan kerana melakukan khianat hingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Ia melibatkan kejadian mencabut bendera parti politik dan bertanding. Sementara aji Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazal Kisureh, penyebaran maklumat ke media sosial sepanjang tempoh aji masih terkawal. Tambah ilai, MC-MC diterima 16 aduan sejak kempen bermula. 14 aduan daripadanya berkaitan rakan telekomunikasi, manakala NAR lagi membitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan ya MC-MC. Ram Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 dibiluskan Dewan Negara atau melibatkan implikasi kewangan PAI dibentui. Timbalan Menteri Ku Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Mr. Kuala Segaran Kisureh, pelaksanaan pindaan aji akan memanfaatkan struktur organisasi, kepakaran serta mekanisme penguasaan sedia mong tanpa memerlukan perwujudan jawatan PAI atau sistem teknologi khusus. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, komited dan pengukuh takbir urus organisasi. Berdasarkan nilai integriti, accountability, profesionalisme, ruh amanah dekati serta aspek penyampaian perkhidmatan demi memelihara kepentingan agama, negara, rumah Jeng Oi. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Seri Syarjuddin Suhaimi Kesurir, langkah Haji Selari, rutitas Sultan Perak dimuzahirkan pandangan agar negara Islam terus mengukuh takbir urus, ruh pembangunan inklusif berteraskan makasid syariah. Katih masa sama, JAKIM juga akan terus memperkukuh kerjasama strategik Ruh Majlis Agama Islam Negeri, Ruh Jabatan Agama Islam Negeri. Ruh semua pihak berkepentingan bagi memperkasa pengurusan hal ehwal Islam dan lebih cekap berkesan ruh selaras ruh tuntutan makasih syariah. Pengembangan Ruh Jasa Pahlawan Negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM Major General Datuk Zahri Muhammad Arifin Kisureh, sambutan bertemakan mengenang jasa mengukur pertahanan aji menjadi simbol penghargaan tertinggi untuk anggota keselamatan. Selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahan secara kolektif, Major General Datuk Indra Zahri Kisureh mengaji telah menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia ke Angkasa Puri Kota Media. Mengulas mengenai pengisian sambutan Tawad Adih, Yulai Kisureh istiadat pada 31 Julai Adih ke Dataran Pahlawan Negara Putrajaya bakal menampilkan pementasan pentomin berdasarkan kisah sebenar operasi Ulu Legong Op Gubir. Pementasan aji biangkat peristiwa 7 anggota ATM diterkorban katil serangan hendap komunis sebagai simbol penghargaan pengorbanan enai untuk pertahankan negara. Bagi membantu menyelesaikan pertikaian TAIK melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Cot, Kumaran, Pahang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus kemainkan peranan sebagai pemudah cara. Jual kenyataan situasi politik No. Datuk Seri Anwar Muhammad Kamil Abdul Munim Kisureh, Perdana Menteri akan mengangkat isu aji No. perhatian Kerajaan Pahang bagi memulihkan penyelesaian dicapai segera. Jual Muhammad Kamil katih kegairahan selingkiti pihak meraih keuntungan politik, fakta ru prinsip perlembagaan tak seharusnya diputarbelitkan sehingga mengelirukan Mai Jeng Oi kerana tindakan aji bukan sahaja tak membantu masyarakat Mai Yehik, bahkan boleh melambatkan usaha mencari penyelesaian. TikTok kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan Mai Jeng Oi mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan
pemilik MyCard hanya digalakkan mengemas kini maklumat sekiranya berpindah nombor alamat Pi dia kekal rufi penggantian kad pengenalan Ijing Oi RM10. Japan turut nasihatkan Majung Oi supaya top mempercayai dakwaan tular. Kononnya kerajaan dipaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan bikot tindakan terhadap Nai dia belum mengemas kini alamat. Berkat pekerjaan berkualiti, role relevan, role kemahiran merupakan cabaran utama dihadapi belia hari ini. Bukan sekadar cemerlang katil peperiksaan. Ketua Pekanah Jabatan Pembangunan Kemahiran Datuk Dr. Kamarul Zaman Muhammad Ali Kisureh menerusi pelaksanaan program Akademi Katil Industri peserta bukan sahaja mempelajari teori malah turut didedahkan role situasi kerja sebenar, budaya kerja, role teknologi yang digunakan ia industri. Melalui pendekatan train and place dan place and train, peserta berpeluang naik bina pengalaman kerja sebenar selain memperoleh persijilan kemahiran DB Itiraf. Sekian Gasemai Juat CFM Berita Bersunting ya Azrul Faizah Juso Jupusat Berita ATM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

0: Mesti boleh.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ikut patah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan tali rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan limai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala ki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan musik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM.

Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik. Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

Nur Hamizah, pukul 3.19 minit dah petang. Sambungan untuk Mahi Asyik. Kita kembali untuk beberapa minit lagi ke pukul 4 petang. Sekarang pukul 3.19 minit petang. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan pendengar-pendengar kita, esok jangan lupa kita ada stesen berkembar sebenarnya dengan Silang Budaya esok hari Sabtu ataupun 6, 25 Julai 2026 bersama dengan DJ Laili esok pada pukul 3.15 minit petang. Stesen berkembar mana untuk kali ini? Stesen ialah Sabah VFM. Sabah VFM pun boleh dikelilingkan melalui Astro juga ya. Wah, dua-dua stesen esok berkembar. Sebenarnya dengan Silang Budaya, stesen berkembar esok, DJ Laili dan juga DJ Rizzy Sabah VFM bercerita pasal keunikan budaya kedua-dua negeri ataupun kedua-dua ni lah masyarakat kita. Untuk Asia FM kita buat perkongsian masyarakat kita lah ya, buat perkongsian keunikan sewang, keunikan kebudayaan masyarakat kita, dan juga kita pun akan bersama-sama apa ni berkongsi keunikan dan mendengar apa yang nak dikongsikan oleh Sabah VFM berkenaan dengan keunikan Didi daripada Sunun lah, daripada Sabah bah itu ya. Okey, apa pun terus bersama kami Nasya FM. Mula-mula kita akan teruskan ke stand anda apa ni, akan teruskan kongsi lagi info sekejap aja lagi. Kalau sempat-sempat nak tuju lagu kah, boleh jugalah hantar ucapan kan. Bukan minta lagu yang boleh lah, tapi kalau nak hantar ucapan boleh juga melalui talian WhatsApp kami 013-315-1600 Nasya FM. Moi no moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai Numai.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Pukul 4.52 bermakna lebih kurang 10 minit lagi untuk Genai Doh Yok laluan sebentar. Laluan sekejap anu berita utama jam 5.02 dan telah saji. Aha, ada satu perkabaran gembira dan istimewa daripada he punya tetamu hari deh. He sebenarnya mong tengloh ataupun tetamu he untuk hari deh untuk segmen Biz on Air temu bual secara atas talian mengenai nomom pengusaha kedai runcit dan juga usahawan tani bersama usahawan orang asli Aju Kampung RPS Bukit Seruk, iaitu Cik Long bin Ahkau. Genai Doh yang akan bertemu warga dan juga berkongsi ketik perkongsian juga mengenai usahawan, mengenai perniagaan yang ilai jalankan, ya. Jadi mungkin Bobok, rakan-rakan pendengar mungkin daripada suku kaum ataupun kampung RPM Bukit Seruk boleh sama-sama ketik, sama-sama mendengar perkongsian-perkongsian yang sepertinya menarik dan juga berguna, bermanfaat untuk hit semua. Jadi Genai Doh, telas daripada berita utama pukul 5 hit akan bersama-sama Ru Tengloh Haji Cik Long bin Ahkau, pengusaha kedai runcit dan juga usahawan tani masyarakat Mai Hia.

Baik, jadi mama pun join nak layan lagu Ju Nyanyan Bidin Eert Didi Diri He kata dalam memori Chef M Moi Numoi.

24 Julai 2003, pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Apa yang nenek getik lagu Jo nyanyian Baha Dak Segres kata Dilek Semelai. Apa yang telah menghiburkan he untuk Dui Adeh. Ha, jadi macam En janjikan Dui Adeh semestinya Hemong Terengloh ataupun tetamu yang istimewa Yaji Cik Long bin Ahkau. Yaji pengusaha kedai runcit dan juga usahawan tani yang berjaya lah ya ku kalangan masyarakat Mahir deh. Dan juga ile berasal ju kampung RPS Bukit Seruk Kuala Rumpin Pahang. Jadi gerai doh ya kan bersama ru ile. Tapi maupun sebelum maji ju nak ilan lagu ju nyanyian Nur Aini Abu Ipoh. Chef M, Moy Numoy.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Doi ada, ha, pukul 6.18 minit. Doi, 24/7/2026. Hei, masih lagi ketih. Hei, melangkah dah. Nu nanak segmen, Yaji segmen Mateh Mareh. Di mana segmen ada? Semestinya dia akan berkongsi berkenaan dengan info trafik dan mungkin dia berkongsi juga mungkin rakan-rakan pendengar mungkin mau perkongsian juga rakan-rakan dia mungkin hari adik ataupun dia adik cini mungkin ublok mungkin mau main beriadah ataupun mau main yalah bersantai-santai telah sejuk juga kerja kan mungkin mai pita ajak amek amok pita awak kan mungkin naik lepak ku mah ngeromai ji pondok lah kan ngeromai ji yalah sambil-sambil melayan dui-dui adeh angin-angin sepoi bahasa sambil-sambil juga layanlah ACFM moi-numoi ya. Baik, okay, boleh kita ketik ACFM Musi Frekuensi Radio Demong 89.3 91.1 93.1 95.6 96.7 99 102.5 102 105.1 FM jadi boleh juga ketik je Musi My Freeview 706 dan juga RTM klik dan juga berita The Pie yang je terima. Okay, boleh kita ketik je menerusi saluran Astro saluran Astro 875. Jadi mungkin Mong sebelum ada bertanya DJ Yama aku Astro dah TikTok. Sebelum ada memang TikTok tapi sekarang ni dah kembali ke siaran Astro. Jadi bobo yang mungkin Mong Astro boleh kita je menerusi siaran 875. Boleh kita juga siaran radio RTM The Killer The Mong ku Astro aje lah ya. Jadi mahu juga komen-komen ju TikTok live hei ngeroi lene. Ya DJ ACFM Oyot OA dari Pulau Keri Selangor jemput salam kenal. Wow Oyot OA salam kenal juga daripada Pulau Keri ya. Salam kenal daripada Reza da kampung tembuh hangat bertekanan Perak ya. Haha. Jadi mungkin yang boleh kongsikan juga ma aktiviti doya deh. Boleh kongsi menerusi talent asyik 0233151600 dan juga boleh komen ku TikTok live ada yang pastinya bila ke komen je kena lah kita tetap skin lagi. Tu enjoy pun kat jadi lah ya. Baik, dah imu pun segmen Mateh Mareh. Genet doi yang akan kongsikan mungkin semua berkenaan dengan info-info trafik. Tapi mama pun jo ilah nak lagu ju nyanyian lah. Khalifah hang pi mana hecip no blok. I the next mile lah ya. Tapi ngerogop ni hang pi mana. ACFM moi no moi Mateh Mareh.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Cerita satu malam daripada nyanyian Rakan Hei Acha, menghiburkan Hei. Lagu dia mengisahkan tentang cerita menemungot, cerita runggin lah ya. Cerita nanak jis keramaian, jelai-jelai kebiasaan ataupun ngeromaji sambutan yang selalu disambut ya Mahi lah ya. Baik, ada among perkembaran perkembaran gembira lah ya, kebukaan debor untuk mai-mai hit, terutamanya warga-warga Rompin. Mai-mai warga Rompin angkat tek, siapa orang Rompin angkat tangan. Jadi hujung minggu adik 25 Julai 2026 bertempat ke Kolej Komuniti Rompin akan melangsungnya nanak program, iaitu program Kembara Kejaya Madani SPA dan juga MFJ. Jadi adalah ilai peluang kemasan untuk bobo yang sedang mencari pekerjaan dan mungkin ingin membina kerjaya kata sektor awam. Jadi SPA buka peluang untuk bobo je sekitar Rompin dan juga Pahang menyertai ujian pemeriksaan fizikal, pacar indera, ruka cekasan secara terbuka bagi skim perkhidmatan, iaitu skim keselamatan dan pertahanan awam, mong skim kewangan, mong skim pencegahan, mong skim kuasa maritim. Jadi aja lai-lai berkenaan nana program dia berlangsung Kolej Komuniti Rompin Pahang Leru Makmur, Karnival Kejaya Kembara Madani SPA Ru MFJ. Jadi bobok yang mungkin sedang ataupun ingin ketiba perlulah calon wajib mendaftar SPA 9. Jadi kategori calon dia berjemput hadir, mestilah calon haji pemegang sijil pelajaran Malaysia SPM, kelayakan minimum 2 mata pelajaran kredit termasuklah bahasa Melayu, 4 mata pelajaran lulus. Jadi yang keduanya adalah indeks jisim badan ataupun BMI ringgit, pastilah dalam lingkungan 19 hingga ke 26. Dan juga calon perlulah lulus ujian penglihatan, pengecaman warna, rupa pemeriksaan tubuh badan. Jadi boleh kineng perkara adik ataupun pengkongsian adik melalui Facebook rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA. Boleh kineng segala maklumat, segala info berkenaan dengan karnival adik, yang pastinya adalah peluang dan juga ruang untuk masyarakat mahir menimba pengalaman dan juga mencari ngeromaji pekerjaan yang untuk ngeromaji untuk masa depan lah, kerjaya yang debor untuk masyarakat ramai. Jadi kita boleh ketibak 25 Julai 2026 bermula bermula kumbrit je, bermula pukul 8.30 pagi, loilah 4.30 ha. Jadi bolehlah ketibak dalam lingkungan waktu wajib. Bolehlah ki neng sama-sama mai proses, haroi proses dan sebagainya. Dan boleh juga ki ngeromaji ki kongsikan okay, pengalaman ki kan. Boleh ki kongsikan bersama Ruji ICFM dan juga ICFM sendiri. Je doang ke supaya bubur de chip no Kuala Rompin aja. Ku Kolej Komuniti Rompin aja. Semoga kikup lah pekerjaan Madiki Hot aja lah ya. Jadi aja lele perkongsian untuk masyarakat mahir, berita debor untuk masyarakat mahir, terutamanya warga-warga Rompin, warga-warga sekitar Pahang. Baik, mama pun join dah lain lagu ju nyanyian Hezron Atmosfera Ru Rainy Rupin ade gandingan anak dan bapa. Dengan lagu Pai Nai Haji, lagu Pergi Saja Dariku. Chef M, Moi Numoi.

Baik, masih lagi tu habis dengan peluang pekerjaan ataupun peluang kerja untuk masyarakat Mahid. Jadi ada pemong juga Nana Info melalui perkongsian rakan-rakan ni melalui WhatsApp mengenai lay ataupun namung Nana poster berkenaan dengan peluang kerja untuk masyarakat Mahid sahaja. Jadi Mahid diajak untuk sertai sama-sama Nana syarikat Yaji Kilang Sarung Tek Kukundang Rawang. Jadi menineng ke boleh ki telefon atau kita hubungi 0109669852 dan juga memberi faedah juga bila ki join kerja-kerja adik. Ya, gaji kerja dia stabil lah, gaji dia menarik, hostel disediakan dan juga persekitaran kerja dia bor. Jadi maklumat pekerjaan boleh ki berkep melalui nombor yang surih nak naik 0109669852 dan juga boleh ki bertanya mengenai harai pembayaran gaji dan juga mungkin harai cara kerja dan sebagainya. Yang pastinya bihot masyarakat Mahid sahaja. Haji dia paling penting. Bukan mah ramai haji dah mong peluang kena hi segera berkep supaya geromai ji bolehlah belajar sesuatu dan juga yalah luaskan ni punya kerjaya nungar lah ya. Baik, kena dah akan kongsikan lagi beberapa cerita yang menarik dan juga perkongsian-perkongsian jurakan-rakan dia melalui talent nasi dan juga TikTok live. Tapi walaupun jo nak elan lagu berhindi kek lah ya. Junyanyan para njoti Ella Ellello, Asia FM.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Permaisuri, tujuannya data. Mestinya lagu ada, lagu ngeromaji, lagu wajib lah. Kalau hicip blok-blok karaoke ke ataupun blok-blok majlis ya demong bisedakan tempat-tempat nyanyian tempat karaoke, lagu deh mesti lagu wajib. Bo yang boleh nyanyi lagu deh in sangat-sangat ngeromaji respect. Benda tinggi ikorosi bukan rendah kah? Tapi walaupun aja lain-lain lagu Permaisuri ju nyanyian data apa yang telah mengibarkan hit aku ketika deh lah ya. Jadi tanpa sedar tak sedar, sembang punya sembang, borak punya borak, pun dah jam pun telah menunjukkan pukul 7.23 minit menguat. Bermaksud dah hicip menuju jam yang ketiga, ngeromai je masa-masa kecederaan lah, menghampiri ke jam yang ke-8. Genaik dia pukul 7.30 minit menguat, ia akan melangkah ke nana lagi segmen YIG Kazanah Seni Asyik Extra. Di mana ngeromai je segmen ada? Mestinya segmen yang mengetengahkan he akan mainkan lagu-lagu ngeromaji, lagu-lagu adat, he lagu-lagu tradisi, he lagu-lagu sewang kan. Yang penting ngeromaji he akulah pernah hisip ya dengan he punya adat sendiri lah ya. Baik, tapi sebelum Haji, saya akan kongsikan mungkin semua nana cerita berkenaan dengan pasal Borong Selangor. Dengar pai-pai adik. Ngerok bomba ni, titok mangsa ditemukan dan operasi bi sureh ni dah tamat lah ya. Jadi, kusardang titok mangsa ditemukan katih kebakaran ataupun ngej memusnahkan beberapa permis perniagaan ku pasal Borong Selangor. Telah sekejap-kejap punggahan sisa bahan kedengar Haji. Telah bi selesai jalankan adui net-net. Jadi penolong pengarah bagian operasi Jabatan Bomba Ruh Penyelamat Malaysia JPPM Selangor, Ashur Rizal Asbak Sureh, pemeriksaan ke lokasi mendapati titik individu terperangkap kukulap timbunan runtuhan. Jadi tapak insiden kemudian diserahkan ke bahagian penyiasatan kebakaran negeri untuk tindakan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kebakaran. Haji lain-lain, update terkini berkenaan dengan pasal Borong Selangor de pai-pai adih ngej dilaporkan. Jadi diharapkan semua ada sekitar pasal Borong Selangor Haji diharapkan selamat-selamat daya dan juga tok menjadi mangsa ngej. Jadi Haji pun menjadi punya ngeromaji panduan juga untuk sentiasa berhati-hati walaupun tadi kigai. Pastikan elak lah daripada berlakunya kebakaran kalau mengplak ataupun palam plug yang belum ditutup, kalau dah setelah dipakai kena ditutup ya. Dan juga elakkan bermain meruos, ia bahaya kerana kalau premis-premis perniagaan selalunya tempat-tempat gaji akan lebih sensitif dengan perkara-perkara yang macam Haji lah ya. Jadi Haji lah pesanan untuk hei semua, untuk hei kekal berhati-hati dan juga sentiasa menjaga keselamatan. Baik, Haji Lailai, Jok Gerard Doh akan layan Kazanah Seni Asyik Extra 7.30 minit menguat. Tapi sebelum Haji, Jok nak hilang lagu Jok nyanyian El Ramli, Dara Pujaanku, lagu 60-an ya, boleh. Mama pun terus lain Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Dara Pujaanku, El Ramli.

0: Asyik FM.
1: Moin moi. Lain daripada yang lain.
2: Lagi seorang mengucapkan selamat mendengar Asyik FM Moin Nong Moin.
3: Asyik FM, Moin No Moin, lain daripada yang lain.
4: Ibrah, temia di Asyik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera maknem. Sifat sabar moklah ni sifat yang mat. Mok Allah Taala hijak na urma ek supaya bersifat wak sifat sabar. Allah Tuhan ek yang maha menhar hak berfirman kulat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as-sabirin. Yang malak makna sesungguh Allah akan sentiasa bersama senoi yang beriman. En kloatness gos edo terlalu bigak ujian buk dugaan walau endo elgelge sekalipun sama mo enbe ataupun en baru, tetapi sebagai senoi Islam yang mad eh haruslah hadapi kenembe dugaan do buk cabaran do buk sabar buk anggaplah kenembe dugaan yang eh hadapi sebagai ujian nong Allah. Semoga eh jadi senoi yang tabah buk sabar kloat eh hadapi kenembe dugaan cabaran nes gos edo. Sekian aneng, wassalam.
4: Hashtag penyiaran jakin
6: Asyik FM.

0: Saya Nora Siki nang Kampung Posber. Saya mohonlah radio Asyik FM Moy Nong Moy. Moy Nong
1: Moy Asyik FM. Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik FM. Moy Nong Moy.

Ya, Syir FM, Moino Muay, lain daripada yang lain. Jadi kerembu sama layak. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang. Mah pendengar kerembu yang sedang bersengmong enyuk jam 8.07 minit layak balik teh bertemankan kandik Enkloj Radio Syir FM dan bertemankan ye. Kalau ye nak boleh nak kejap lagi, akan kongsi lah cok ye. Sekian lama hadi lah tak bersembang untuk nak bicara layak balik teh. Jarang kali ye berjumpa nyo pada is Jumaat do. Layak Jumaat do jarang berjumpa dengan ye. Biasa nak ye akan bertugas ke udara setiap layak Sabtu dan pada hari Isnin pada is. Jadi is tu ye umur peluang untuk tunaikan tugas sih untuk jam 8 layak teh sampai lah jam 12 layakan. Jadi kerembu nak tak SM Mong untuk permulaan ataupun pembuka bicara cina tu gob nak SM Mong suara lempoj menlar kena bag nong kah mungkin mu anu hari SM Mong bi ke ku ke nyu ke menai ke ataupun parbes yang haji wek lah FSB lah. Jadi anu tak kena bag nong kampung belau angah alang anak terle tidak teh. Jadi semoga terhibur untuk pembuka bicara benuka cenara elek balik teh. Jadi kena macam biasalah SMong lagu adat-adat lagu-lagu Genabag. Jadi semoga terhibur untuk kerembu. Jadi yang kerembu puduh bersama iaitu tak lain tak bukan Mizi aka Pak Abu bertemankan Enkloj Radio Asyik FM dan layak balik teh seperti biasa jam 8 sampai lah jam 10 akal ketika puduh ia bersama ia Enkloj segmen pilihan asyik. Jadinya aku nembe ataupun akan kenembe Seng Mong lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan Enkloj TikTok do, Enkloj WhatsApp. Jadi semoga pendengar kenembe terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan ataupun didengdangkan daripada rakan-rakan Enkloj TikTok dan WhatsApp. Jadi mau ate mau rakan-rakan yang mok yang berwasa banyak terus walaupun tok bertugas lagi tapi awal standby mungkin jam 5-6 teh hanya berwasa tolong pasang lagu doa akan maya okeylah unaklah pilihan asyik menang kali doh pilihan asyik. Jadi lagu-lagu yang akan itunaikan tak kisah lagu-lagu elok, lagu Maihi ke, lagu Gob ke, lagu Inggeris ke, lagu Jepun, Korea pun huntik. Yang penting lagu yang dikongsikan daripada nyob pendengar yang isayek. Malu tak isayek pendengar. Aduh, kalau tanpa nyob cok lah kan di untuk kember trailoikan gah-gah kan trailoikan hiburan semasa untuk nyob kember. Okey, jadi kenapa Chen kongsi lagu boleh kongsi melalui NU talian WhatsApp Asik FM iaitu NU Cloud talian 013-315-1600. Jadi ulang secara lembut lagi 013-315-1600. Jadi nak secara pecik lah itu Chen. Jadi malu lek mo yang tak usah mong atau boleh yang kongsikan melalui enye talian WhatsApp Asyik FM ataupun yang boleh kongsikan melalui enye live TikTok Asyik FM yang sedang ke udara ketika puduh. Jadi seperti biasa, Chen kongsikan nama yang asal nonglo. Mungkin mau cerita any lagu yang you kongsi tak? Boleh kongsi je cerita-cerita, boleh kongsi nanti akan iterloi kan. Mungkin untuk yang special ke ataupun untuk seno yang telah awek-awek perak mai selamanya any muka bumi doh. Jadi yang kena boleh kongsikan nama yang asal nonglo dan tajuk lagu ataupun nama penyanyi. Yang paling major hantar secara lengkap lah untuk memudahkan ek lagu. Kalau tak lengkap kadang-kadang lagu nak daripada lagu menapeki dan jadi lagu prenod. Contoh lah. Jadi lelupun nak lah Cik Ocin kongsi lagu boleh kongsi melalui talian WhatsApp Asyik FM ataupun melalui NU Live TikTok Asyik FM yang sedang bersara langsung ke udara ketiga puluh. Jadi sebelum nak jom saya muang neng lagu untuk yang pertama sebelum tunaikan lagu-lagu perkongsian daripada rakan-rakan Enkloj TikTok dan WhatsApp iaitu lagu enam kumpulan baru Nater and lagu Ibleu. Mungkin lah ikhtih hamuknya bleu iluk-iluk cerita ke iluk-iluk kenangan yang bleu mana sama ke. Jadi yuduh kita laikan untuk yang kena jadi jom saya muang neng Ibleu daripada kumpulan baru. Main-main lain daripada yang lain.

0: 하나씩.
1: Ya, jadi moi nong moi lain daripada yang lain. Saudara kenapa unat eseng mong lagu enak bertajuk Asyik Isla Vida. Lagu nong luar negara tu lah nak sebut ataupun etelek ilu bahasa nak sebut Esperanti ke Prastro. Jadi pun tu ilek lah ilu maksud. Ada ilu pun moi kenapa selamat kembali untuk jam 8.20 minit teh masih lagi bersama Imizi aka Pak Abu bertemankan and close segmen pilihan asyik ke udara. Jadi kena sebelum teruskan punya segmen untuk dengdangkan lagu-lagu rakan-rakan kongsi melalui enclosure WhatsApp ataupun enclosure TikTok. Jadi sebelum ni saya manggah lah aning untuk kena pendengar-pendengar yang setia bersengmong mungkin daripada jam ya tek mok lah. Saya bukanlah direct sengmong. Ia pun yakin mok di bersengmong mungkin ni jam 20 minit. Ya, jadi faham lah sebab kadang-kadang SNO itu kerja berbeza masa. Kadang-kadang mok rakan-rakan kongsi ayat tu tengah kerja tapi Ibu Semong Asyik FM nak sangat bangga lah ayat teruja lah malu lek meluna berwar rakan-rakan nak tengah kerja pun boleh Ibu Semong je asyik. Jadi dia pun malu pendengar-pendengar yang kenember yang sedang bersemong ucapkan ribuan terima kasih untuk yang kenember sebab yang pilih akan di sebagai teman hiburan yang kenember tak kira enok saja puduh yang gagal enok puduh yang bekerja enok puduh meluna yang ya BAA pun macam-macam cerita. Setiap is macam-macam cerita. Setiap layak macam-macam cerita. Jadi walaupun saya manggah ni makin untuk main amok main aku leto menehleh main keman jadi rakan-rakan yang memerantau kawasan-kawasan Makedai ataupun yang gagal yang kawasan-kawasan kampung tu, jadi harap kena isduh dalam keadaan yang sehat. Isduh kan isduh tek is Jumaat. Solat Jumaat mesti isduh tek. Rakan-rakan yang beragama Islam mesti menunaikan solat Jumaat. Itu hari yang mulia untuk hari yang mej-mej. Kalau dalam Islam nak tak elek lah. Mungkin mok rakan-rakan yang beragama Islam nak elek lah. Macam Gary ini sendiri tak elek sebab dia bukan Islam lah. Jadi tak elek lah cerita nak. Jadi percaya itu is yang mej-mej. Jadi mungkin yang berharap dalam yang keadaan yang sehat dek. Dan tak boleh je untuk tok batin. Kenapa and kawasan-kawasan Makedai. Kawasan-kawasan kampung tu. Tok batin ni lebih nak bukan setakat kampung tu. Makedai pun mau je mentok batin. Aduh cik Eko nak tak pulu lah. Jadi harap minta pulu sehat-sehat selalu lah untuk menjaga keamanan kampung, ekonomi kampung, kemajuan kampung. Jadi doakan semoga umrah kesihatan mentuk batin sentiasa sehat. Semoga umrah dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Jadi tak boleh je untuk rakan-rakan yang tengah mandu, selamat mandu malam yang tengah kerja nak selamat bekerja malam yang tengah berpihoi nak selamat berpihoi malam yang tengah engong tes usai nak selamat menikmati tes usai belap kebehat elek lah. Jadi lalu pun malam yang dapat rezeki lagi tu bersyukur dengan izinnya tak hati nak ugma rezeki izdo dapat eca-eca dapat badis dapat buka amat lagi bersyukur dengan kehidupan yang lalui setiap hari setiap setiap layak setiap masa setiap saat setiap masa yang lalui nak sentiasa kena bersyukur sebab una adalah izin daripada tak hati nak ugma meneruskan kehidupan Okeylah, jadi cerita jeruk pun tak boleh hijik lah sebab sekarang tu punya segmen pilihan asyik iaitu lagu-lagu dikongsikan daripada rakan-rakan yang kelihatan TikTok dan WhatsApp. Jadi pun tak boleh cerita Lili akal, cerita Lili akal relo DJ tu. Sekarang tu lagu itu tiba-tiba nak bercerita. Ada tak bersenar lah akal habis, akal cik Anu, akal kejut mari Anu. Jangan salah lah kalau di kejut dekat Anu. Okeylah, jadi jom semua dengan lagu perkongsian ataupun permintaan rakan-rakan yang pertama iaitu nama nak gelar Lundi. Lundi nong cenderung kelubi kampung gajah. Jadi nak lagu La Bamba. Ya lain macam tajuk lagu La Bamba. Nong penyanyi kumpulan aduh Los Lobos. Jadi selepas lagu nak saya akan sembang lagu Kajol Kerdik Rahsia. Lepas nak baru sembang lagu permintaan rakan yang seterusnya iaitu Azizi nong Kampung Taman Pelangi Rawang. Nak jadi lagu Sabar Sayang daripada Secret Band. Jadi jom sembang neng. Okey, ilai lagu yang sembang La Baba Los Lobos and kalau pilihan asyik moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi saudara kena berunat Seng Mong, lagu Sabar Sayang. Lagu permintaan daripada Azizi atau Azizi Nong Taman Pelangi Rawang. Jadi semoga terhibur kena berunat untuk rakan-rakan pendengar yang sedang bersemong lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan pendengar yang sedang umur-umur hati yang keluar TikTok dan yang sedang berkongsi lagu-lagu yang umcen melalui Angel WhatsApp ketika bodoh. Jadi yang kena boleh kongsi lagi and close WhatsApp untuk yang tak lagi-lagi boleh kongsi and ya talian WhatsApp Syekh FM itu 013-3151-600 ataupun yang kena boleh kongsikan melalui and ya live TikTok Syekh FM yang sedang bersiaran langsung. Untuk rakan-rakan kalau TikTok boleh sabar kejap untuk yang kalau TikTok sebab punya komen bergerak yang punya lagu mungkin tak sedar. Jadi minta maaf kalau untuk rakan-rakan yang tak dapat diterloikan lagi lagu-lagu yang kongsi yang keluar TikTok. Mungkin akan kongsi balik. Kalau yang tak perasan boleh yang kongsi balik. Jadi untuk member, untuk rakan-rakan sebelum teruskan dia punya segmen, jadi anu ikut kongsi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang mau kedai ke tempat-tempat lain, boleh aku semong and you kongsi Asyik FM iaitu kawasan Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 89.3, Lembah Kelang 91.1, Melaka, Johor Utara 95.6, Lenggong Perak 93.1, Gerik Perak 96.7, Damak Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor Sungkai, Kampung Gajah, Kampar 102.7, Gunung Kledang dan Gunung Berencang 105.1, Tapah Lanskap Sungkai. Dan yang kena boleh puduhnya bersemong Enclod Saran Astro. Jadi hatupkan rakan-rakan yang bertanya kenapa DJ puduh Astro itu memang Saran Asyik FM, atau mungkin mau sebab-sebab lah. Jadi puduh hajmuk balik di atau bi mau imam kampung atau belah tiba-tiba saya mau hajmuk dah. Okey. Jadi you kena boleh kongsi ataupun you saya mau and Cloud Astro and you saruran 875 ataupun you kena boleh saya mau and you my preview 706 ataupun you kena boleh eog download RTM Click secara percuma. Okeylah, jadi kena untuk rakan-rakan minta maaf kalau tak dapat ditunaikan lagi nyo punya lagu ate. Kalau yang belum ditunaikan nak ulang balik. Mungkin kalau yang TikTok tu macam biasa itu ate sebab nak bergerak. Jadi sebelum saya mong lagu daripada rakan yang kalau TikTok dekat ate. Jadi anu untuk layak teh selamat menikmati rezeki-rezeki naik cak layak untuk rakan-rakan yang sedang pai cak-cak gaya doa temo ate susah beblab cerita naklah ate susah beblab malah yang tengah memandu nak sama mandu kalau rasa lemas tok selesa untuk memandu boleh berhenti berehat ini kawasan-kawasan yang selamat kalau nong highway dia semesti ini kawasan-kawasan RNR. Jadi kalau bukan kawasan RNR nong-nong ameng nak singgah lah gerai-gerai mau lah takkan lah hoi. Kalau nong menu nak memang hoi, tapi ekek lah RNR. So anak sedia tempat-tempat untuk cecak solat tandas untuk berehat, tempat selamat lagi. Jadilah semang baik lah lagu-lagu promosian daripada rakan yang kelain TikTok dah tenadu atik jeruk nun jauh di sana nak tu nak nong Sabah tu ya, iaitu Erin lagu Luka Yang Tertunda. Jadi nenek tena berasal daripada Sabah Lahad Datu. Dan yang lagu yang kedua, lagu Di Baling Cintaku Mia Amelia, permintaan atau perkongsian daripada Puan Dahlia. Dan nak neng lagu yang ketiga, lagu yang Jajak Beg anak lagu Bibit Alung Naya. Jadi jom sembang neng lagu perkongsian daripada rakan-rakan. Jadi moy-moy lain daripada yang lain.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya. Yeah.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Ya, jadi saudara kenapa Unata Semong lagu Nong Bibede dan lagu bertajuk Alung Nayab. Lagu Dr. sebenarnya dikongsikan daripada rakan kolej TikTok iaitu Jaja Beg. Ha, mungkin nak bela gelas ceri nak. Ha, mungkin Mak Alung ke Mak ni sama yang istimewa ke. Okeylah, terima kasih Jaja Beg atas pengongsian lagu yang aku kongsikan untuk pendengar-pendengar kenapa. Semoga terhibur untuk rakan-rakan yang sedang bersengmong ketika bodoh. Okeylah saudara kena buat lepas tu and jam 9 tepat tu ia akan dioga laluan ge untuk gah utama berita jam 9 dan ia akan sambung well and segmen pilihan asyik tu and jam 9.15 ke udara. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaannya kena. Jadi ila lu pun banyak kena, terima kasih atas pengisian rakan-rakan lagu yang terloin ate dan untuk layak balik teh untuk rakan-rakan yang berada kawasan-kawasan mabek tu berhati-hati untuk kalau and musim-musim teater mungkin kampung tu sebab kawasan-kawasan kampung tu nak teater pun doh. Malu yang berada di kawasan teater nak elakkan untuk daripada aktiviti-aktiviti mati okay, berjaluk ke mungkin mahal kenail ke mahal lengsu ke jadi elakkanlah daripada aktiviti-aktiviti nak gel-gel lah and bersembang semua keluarga sama main amin main apa lah main beradik kalaupun tak main sama family pun sama main kawan-kawan pun boleh je lah. Jadi ini balik tinak baru Pak Adi so, jadi malu yang tengah memandu nak selamat memandu, malu yang tengah kerja pun selamat bekerja. Jadi lila pun jawab semua well lagu yang seterus iaitu mod dalam 3 lagu. Bukan 3 lagu, 4 lagu. 3 lagu lah sebelum ke berita. Jadi anu lagu yang dikongsikan daripada Iman daripada Ganu, orang Ganu kita. Ha, Ganu datang nak kongsi lagu Rio Layu di hujung hujung hujan well hujung mekar. Jadi mungkin nak akhir lagu lepas nak sambung lagu rakan-rakan yang seterus lepas berita sebab ni lagu tu pas nak akan sambung berita baru teruskan lagu-lagu rakan-rakan yang mau. Jadi jom saya mau neng lagu Nong Rio Layu di hujung mekan daripada Iman atau nak kongsi daripada Terengganu. Jadi jom saya mau neng mau lain daripada yang lain.

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan penentukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No. Listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on, untuk sekolah on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Keuangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang belum besar. Saya hari ini tak beri waktu besar baru, kebetulan di Bismillah ini ada pilihan raya. Tapi saya beri dulu bagi maklumat tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini, 2026. Berapa untuk perumahan saja 844 juta.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemalangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Dapatan lembaga siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: Berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Seri Pantai di Tapak Lama, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam, dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa berkait lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Seri Pantai nanti.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Ke perkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga Esports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan 3 jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, halo-halo Asyik FM, Moino Muay, lain daripada yang lain. Jadi, masa darah kereba yang sedang bersembung, selamat kembali lagi ini jam 9.15 minit seperti biasa yang dijanjikan Ate. Akan kembali ini jam 9.15 minit. Jadi, saudara kena buat Atek Sengmong, agah utama berita jam 9 ke udara. Lepas nak Atek Sengmong lagu Non Khalifah, nak in lagu kita anak Malaysia, dan nak bersuara yang seterusnya Atek Nong Abang Mael Long Kuala Betis. Nanti Atek Loin Atek Sengmong lah Asyik FM, walaupun Eloinnya berada ketika puduh. Jadi kena buat, terima kasih atas kesetiaan yang kena buat bersama Ayi lagi ke udara and you segmen pilihan Asyik ketika bodoh, dan yang masih lagi berteman Anchor Radio Asyik FM. Dan untuk rakan-rakan yang tengah mandu, selamat mandu. Mula yang tengah cecak, pai cecak nak selamat menikmati rezeki-rezeki yang tak hana oktih. Jangan wel sebelum ecak dan selepas ecak, lepaskan nikmat kesyukuran. Sebab syukur sentiasa yang mendapat rezeki, syukur sentiasa yang mendapat yang membuka umat dan ini keindahan dunia lagi, cukup alam semula jadi keindahan ini lagi, men family boba sentiasa kena bersyukur walaupun benda nak amis ataupun menu, tapi kesyukuran hidup dia kena sentiasa bersyukur. Jangan ecen lebih daripada yang tak hana nak. Kalau ecen lebih kena usaha. Yang paling penting kena elok elok setiap yang ATL loh, ECA, ekerja, ego, setiap benda nak adalah keizinan daripada Yang Maha Esa untuk nak. Jadi lu pun mari kita sebelum teruskan punya segmen pilihan Asyik. Jadi anu Ichi kongsikan nega. Jadi anu Ichi kongsikan Xbox durian Malaysia Macina nak meningkat, nama puduh alambakan cetus tekanan harga. Jadi anu Kuala Lumpur import durian China yang melonjak 47% makna yang separuh pertama 2026 berbanding tempoh sama tahun atop, ada dorong yang meningkat ketara bekalan Nong Thailand di Malaysia, namun lebihan bekalan mula naik tekanan makna yang harga pasaran. Laporan China Morning Post ini itu berdasarkan data Nong Custom China Thailand yang mengekspor durian bernilai hampir 7.9 bilion negara nak include tempoh 6 bulan pertama tahun duh menguasai kira-kira 81% bahagian pasaran import durian China. Jadi unaklah cerita mengenai durian-durian lah, betul ke kekek durian? Ke anak nana viral nak top, betul ke kekek durian? Takkan log suajin. Adilah untuk rakan-rakan yang berjaga darian pun selamat berjaga darian. Hati-hatilah mabeng jaga anak, mungkin tim-tim darian tu macam-macam benda. Jadi kena kekek lah ebe mabeng ni enyoh lah. Nam hesas itu nak cik nak bukan nak enyoh nam gejej. Enyoh nak supaya nam hesas eci matik mabeng. Mabeng sebab bukan eru kosong tek sen oi je. Seperti kat kampung ke soyo web kampung ke kena hormat mak kampung ke. Rena lah pun kena eci mabeng nak hormat lah mabeng, sebab mabeng pun tek soyo yang tak dapat ini, tak dapat elek. Jadi unalah cerita. Jadi lu pun semoga dipermudahkan untuk rakan-rakan yang tengah bertugas, yang masih tuak cicak lagi nak, janganlah cak lambat-lambat calak ni. Cak lambat-lambat kalau tengah kerja lagi tuak majmij akan tuak bersemangat. Jadi lu pun bercerita lu pun tak boleh hejek sebab lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok. Jadi anu rakan datang nak kongsi nong keluar WhatsApp channel datang nak berasal nong Pusbrook. Nama datang Aris nong Pusbrook Kelantan. Ayo nak ingin mengucapkan selamat layak. Ayo salam bertugas mata tak kawa. Nak aduh ay, balik akan mej-mej. Boleh sempat boleh nalug lagi. Jadi kawa nak akan datang tu terhibur untuk yang berkenember. Semoga Sengmau Syik FM Moino Moy layan nak Syik FM. Jadi nak punya lagu nak kongsikan datang ya lagu Prenhood daripada Seniroy, dan lagu yang kedua daripada Ika nak ejuk lagu Anwar Zain sedetik lebih, dan lagu yang ketiga Nurul Bangi nak ejuk lagu Ikhlas Merindu, dan lagu Nora Nor nak ejuk lagu Pop Yeye daripada M. Sarif. Jadi saya mohon ada yang lagu empat perkongsian daripada rakan yang klik TikTok dan WhatsApp. Jadi semoga terhibur yang klik pilihan Asyik Moino Moy, lain daripada yang lain.

Mentor bebas daripada dugaan nesgos, bebas daripada nak masalah macam gaya dewasa daripada segi kewangan, daripada segi nature, daripada segi kerja. Tik saya tu sabar em leto bila elto dewel teringin em jadi saya balik rena lah cerita nak betul balik ha. Jadi lalu pun semoga yang kelembu yo gunalah sebaik yang boleh sebaik yang mid masa-masa yang you dapat puluh. Jadi jom sama dengan lagu Nong Juliza band Le Kudara and close segment Jok Healing. Jadi jom sama dengan Why No Why lain daripada yang lain.

0: Puan Sansa Titi Angah dari Kampung Dudut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kampung ke dek. Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Saya Rashid bin Ka, pengerusi Yayasan Orang Asli Malaysia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Nya.

0: Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.
1: Ya, Syik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, saudara kena buat Datuk Seng Mong, lagu Nong ST12, lagu na bertajuk Saat Terakhir Ketika Bodoh. Jadi, istuh ye bukan terakhir untuk layak doh. Jadi, lepas doh ye akan mok lagi, jangan risau. Untuk rakan-rakan yang sedang bersedih mendengarkan lagu Datuk ataupun Seng Mong lagu Datuk, macam yang dikongsikan rakan-rakan kalau TikTok Datuk, Mek T naruh lagu favorite saya tu, mok yang anu, yang bercerita selalu dengar lagu tu, selalu semong lagu doh. Agak sedih-sedih akan sedih. Berhayu dengan NO sedara yang dapur. Aleh, NO senak lain macam. Balik sengit nata, kena NGO senak. Okey, dah kena untuk jam 11.34 minit lagi balik teh. Masih lagi bersama ye berhampiran jam 12. Jadi ye berbaki lagi mok-mok minit lagi. Jangan risau Saat Terakhir nak test sebagai lagu. Jangan risau bukan saat terakhir untuk ye bercerita mayop. Cerita renak lah untuk isduh. Jadi mengisahkan lagu Datuk Saat Terakhir, dia lebih kisah sebenar. Boleh mengisahkan Nesama, boleh mengisahkan tentang diri sebenar lagu Datuk untuk kesedaran diri pun boleh, atas kesilapan diri Datuk dalam dunia di semasa Tegos. Jadi sentiasa terbuka pintu untuk menuju ke Nong Majmaj. Kalau mok ni kali nak salah Nong ma Nong Tok Majmaj, tak semesti akan boleh elos manong yang Majmaj. Tak semesti akan derek menong bola us. Jadi boleh patah balik elos ekor jalan anu untuk nak Nong Majmaj. Cegob nak jalan yang lebih Maj. Jalan yang lebih baik atau cegob nak. Kalau salah Nong, jangan teruskan manong sek-sek nak. Kena undur balik. Relok cara pun, truk relok pun Nong nak kena reverse balik. Seperti perjalanan yang segos aduh, kehidupan aduh, umpamakan macam get pilihan seoi. Kalau umma nak, semesti akan pilih Nong Highway. Sebab konon cerita Nong Highway tu Nong menu, lepas tak Nong image. Padahal sebenar Nong tu sama hit sebenar. Nong Highway pun tetap lenggang lengguk, tina berkuna, tina mareh, tina mau ajak lubang-lubang. Masa nala jam pun nasi ekso kejek. Pasti akan unyo pilih Nong Amir ngejek. Jadi renaklah kehidupan tu. Relo-relo pun Nong akan pilih Nong yang pilih je. Jangan ho pilihan seoi. Jadi renaklah kehidupan. Walau relo pun lika-liku kena ewek je. Mok rintangan relo kena tempuhi je cabaran nesgo relo pun. Kalau tak tempuhi relo emlek masa ye. Kalau enak nak sangkut, contohlah seperti ge harancang ni perkara. Contohlah macam get kereta lah, beli lah, kumpul-kumpul duit. Tiba-tiba anak terpaksa kena pakai duit. Kadang tiba-tiba anak terpaksa pakai duit untuk main kumis, wajib. Kadang-kadang anak akan hidang rasa cina kumpul duit. Jangan pernah rasa mengalah dalam next goal tu. Cuba. Selagi masih ego, selagi masih bernyawa tu, umur nak cuba. Umur satu hari nanti akan tercapai je. Sebab next goal tu penuh dengan dugaan dan cabaran. Setiap seorang pasti akan mu dugaan dan cabaran. Jadi yang kenapa kena berani tempuhi setiap elok yang yang hadapi. Jadi kalau mu answer itu reg-reg, jangan paksa wek aneng untuk nak break, fikir cara relo untuk mengatasi Nong reg-reg answer itu. Adakah ham buat paper cangkul ke? Adakah ham call kawan-kawan untuk bersih Nong nanti lalah untuk supaya camber yang lalu ke? Renak lah next goal. So kalau saya rasa susah untuk hadapi next goal tu, memerlukan sokongan ataupun pendapat apa nasihat daripada saudara, member-member, kawan-kawan. Kalau barleh nak mungkin malih, kalau barton mungkin matau. Jadi renak lah cerita next goal tu, tak boleh update diri sangat. Kena SMI pendapat Nong family, Nong bobe, Nong kawan-kawan yang betul make lah. Kawan-kawan nak jangan kek kawan-kawan yang umur nak makan kawan, cukup benar tu nak kek kawan yang betul umur nak sahabat sejati. Jadi lalu pun jom saya bawa dengan lagu yang seterusnya, lagu Nong Rama-Rama Band. Sebelum saya menutupkan saya punya kerja lagu tu, jadi saya bawa dengan lagu Ragu Rama Band. Jadi lalu pun jom saya bawa dengan Nen Put Kepudara Main-Main, lain daripada yang lain.

0: FM. Moi Nuno. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi Nuno Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: undi. Tak tahu, tak pasti. Apapun, lagu ini turun di kedudukan nombor 6. Dan nombor 5 sebentar tadi, dengan lagunya yang berjudul Sang Pendosa daripada Persembahan Bayang. Lagu ini dia juga turun satu anak tangga. Minggu lepas, berada di nombor... Lagu ini dia naik satu anak tangga. Minggu lepas nombor 6. Minggu ini berada di kedudukan nombor 5. Macam itulah kami nak dia naik. Walaupun satu anak tangga tu adalah pencapaian yang terbaik kan. Jadi kepada anda yang nakkan lagu-lagu anda berada di kedudukan yang terbaik di minggu depan, pastikan anda undi di Instagram Salam FM 91.1, klik di bio. Atau juga anda boleh hantarkan lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram kami dan juga di WhatsApp kami 011-1317-2911. Jom, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta Salam Lagu-Lagu Mandi Dek Jiwa.
1: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr

0: Lagu yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi, Syahadah Yang Tertangguh. Lagu yang baru saja dicalonkan minggu lepas dan minggu ini, yeay, dah berada di kedudukan tempat ketiga menerusi carta Salam Lagu-lagu Mendidik Jiwa. Hebat kan? Ha, jadi inilah tugas anda untuk menentukan kedudukan carta Salam menerusi Instagram kami di Salam FM 91.1. Klik di bio, kemudian tersenarai lagu-lagu pilihan anda kat situ kan. Jadi anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Nah, mudah aja, dan kita dah ada buktinya pun. Lagu yang baru saja dicalonkan, Darwish dengan lagunya Syahadah Yang Tertangguh. Lagu baru minggu lepas dan minggu ini berada di kedudukan nombor 3. Dan nombor yang lagu yang keempat sebentar tadi kita dengarkan, di kedudukan nombor 4, Tuhan Aku Rindu. Lagu ini sebenarnya dia naik juga satu anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor 5. Dan alhamdulillah minggu ini Mizi Khamis, lagu Mizi Khamis berada di kedudukan nombor 4 menerusi carta Salam Lagu-lagu Mendidik Jiwa. Jadi jom, jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara carta Salam. Tapi sebelum itu, kepada anda yang nak undi lagu-lagu kegemaran anda, pastikan anda undi di Instagram kami di Salam FM 91.1, atau anda nak calonkan lagu-lagu kegemaran anda, boleh aja lagu baru, mana tahu kan. Macam lagu yang sebentar tadi kita dengarkan, kalau anda nak dengar hantarkan, anda boleh hantar melalui Instagram atau juga boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Okey, jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara carta Salam Lagu-lagu Mendidik Jiwa. Carta Salam Lagu-lagu Mendidik Jiwa. Satu klik, 1000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Naik juara carta Salam.

0: Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM seiring menjana minda
3: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibnul Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani, berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Mulakan hari anda. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Ya, kembali menerusi pagi Salam pagi ni. Masya Allah, tabarakallah. Sudah pun 6.26 minit pagi. Alhamdulillah. Ya, saya nak kongsikan berita yang berlangsung ya. Untuk saya kongsikan kepada anda pagi ini antara yang terkini ataupun sedang berlaku ya di sekitar kita, di sekeliling kita, insyaAllah. Dan telah pun berlangsung semalam perhimpunan bulanan JAKIM bagi bulan Julai 2026, yang mana menghimpunkan seluruh warga JAKIM sebagai wadah untuk memperkukuh kebersamaan, menyampaikan amanat serta menyemarakkan semangat kerja berpasukan dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Dan perhimpunan ini bukan sekadar rutin organisasi, bahkan ianya menjadi ruang untuk memperteguh iltizam, menyuburkan budaya kerja cemerlang serta memperkukuh komitmen dalam memberikan perkhidmatan terbaik demi kemaslahatan ummah dan juga negara. Dan antara berita-berita lain yang turut dimuatkan yang boleh saya kongsikan kepada anda pagi ini berkenaan dengan surat edaran yang dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Awam pada 19 Jun lepas, 19 Jun tahun lepas, yang mana ia bertujuan untuk memperjelas pelaksanaan peraturan berhubung pernyataan awam oleh pegawai awam mengikut perkembangan teknologi komunikasi dan penggunaan media sosial semasa. Dan dalam kenyataan hari ini pula memaklumkan bahawa surat edaran tersebut tidak memperkenalkan peraturan baru, sebaliknya memperjelas pelaksanaan sub peraturan 19-1 dan juga 19-2 peraturan-peraturan pegawai awam, iaitu berkenaan dengan kelakuan dan tata tertib tahun 1993 dalam lanskap komunikasi digital yang semakin berkembang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan isu permohonan pengajian pekerja asing mengikut keutamaan khususnya bagi sektor restoran diselesaikan kementerian serta jabatan berkaitan dalam tempoh sebulan. Dan katanya lagi, kerajaan memahami keperluan mendesak pengusaha restoran di negara ini untuk mengisi kekosongan tenaga kerja. Dan juga pada masa yang sama perlu memastikan pengambilan pekerja asing dilakukan secara terkawal. Dan berita yang seterusnya boleh saya kongsikan pagi ini ialah berkenaan dengan Perdana Menteri yang mana meluluskan 2 juta kepada mukmin, iaitu untuk kebajikan dan pendidikan anak-anak keluarga miskin, dan seterusnya mengarahkan kementerian jabatan berkaitan selesaikan isu pengajian pekerja asing khususnya sektor restoran dalam tempoh sebulan. Dan lain-lain berita yang turut dikongsikan untuk pagi ini ialah berkenaan dengan peruntukan 44.5 juta yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi pelaksanaan 30 skop kerja mitigasi banjir di Petaling Jaya dan juga Damansara akan diselaraskan menerusi unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dan jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fazil katanya, selain peruntukan itu, 3 juta turut disediakan bagi Parlimen Petaling Jaya untuk pelaksanaan projek mesra rakyat dan keperluan badan bukan kerajaan, manakala 1.5 juta diperuntuk kepada Parlimen Subang Jaya.

0: Glosari Islam.
1: Sahih Muslim. Perkataan Sahih Muslim adalah kalimah yang dimaksudkan kepada kitab hadis yang disusun, yang dipilih oleh Imam Muslim, atau nama sebenar beliau ialah Al-Imam Abu Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi.
0: #penyiaranjakim

Peruntukan dipertingkat, aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara itu, termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 mula berkuat kuasa semalam susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, iaitu pada kadar 10%, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, Naib Presiden PKR Datuk Chang Lih Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu buat BN di negeri berkenaan. Namun, beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam pada itu, Setiausaha Agong PKR Dato' Dr. Fuziah Saleh turut buas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun, selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun turut memberikan keyakinan kepada mengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Sementara itu, BN menggariskan 88 usaha menerusi 9 kluster teras dan 15 inisiatif skim Salam Sejahtera dalam manifesto sempena PRN kali ini. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Mohd Hassan berkata, manifesto bertemakan Hebatkan Semula Negeri Sembilan itu dirangka berdasarkan pengalaman serta rekod pentadbiran pemimpin BN terdahulu yang memberi penekanan terhadap kesinambungan usaha yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Antara fokus utama manifesto itu termasuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan selain memberi tumpuan kepada taraf hidup, kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta memperkasa pendidikan, pembangunan desa serta filter dan perumahan serta penyampaian perkhidmatan. Berita seterusnya, hasil siasatan awal berhubung insiden letupan grenad bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Tindakan kerajaan menghentikan sementara pendaftaran pelarian UNHCR langkah wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP, jelas pakar kemanusiaan dan keselamatan insan Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Keputusan tersebut dilihat sebagai satu proses penambahbaikan supaya pengurusan isu berkenaan menjadi lebih tersusun.
2: Jadi dengan adanya DPP, kerajaan akan ada data yang lebih baik. Sebelum ini pelarian Rohingya didaftarkan oleh UNHCR, kini kerajaan yang daftarkan. Maka data yang lebih tepat akan berada di tangan kerajaan. Kerajaan boleh laksanakan secara lebih sistematik sebarang program ataupun pelan untuk menyelesaikan masalah pelarian Rohingya ini dengan lebih baik kerana data ada di tangan kerajaan.
0: Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Jelajah Angkatan Muda Keadilan AMK Generasi Z, Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, selain menyantuni generasi pelapis, program berkenaan turut bertujuan menyalahkan keterbukaan penerimaan parti kepada golongan sasar.
3: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti Yang Berhormat Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Spites mengemas kini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab Al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Eden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volkatek berkata, terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tebing Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sora, Imatin, Farata, Umriha dan Masafiriata. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet para powerlifting negara Nicodemus Mangoi Moses terlepas peluang meraih pingat selepas menamatkan saingan di tempat keempat dalam kategori heavyweight lelaki. Sementara itu, Brian Jones Agustin, abang kepada jagoh para powerlifting negara Bonnie Bunyau, gagal mencatat sebarang angkatan selepas ketiga-tiga percubaannya tidak disahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan dipertingkat aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7.31 minit pagi, anugerah lagu persembahan daripada Safwan bersama Razin dari kumpulan Mystica. Nantikan selepas ini kita akan ikuti rangkuman untuk minggu ini menerusi lagu-lagu carta salam dalam rancangan Music Salam terbitan Yuni Yunus. Jangan ke mana-mana, setia pagi. Assalam di Salam FM.